0: Ja, hun har nu sjældent.
1: Vi havde også en til samtale, og der noget helt håbløst noget. Og nu vil Ahmed have, at jeg skal ringe til en eller anden. Og det gør jeg bare.
2: 1, 2. Ja, den. Ja. 1, 2.
1: Det kan nok her fra den første uge, for hun så kun arbejder 3 dage om ugen, og ikke 5 dage om ugen.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Ulf Taube i teknikken for fremtiden, og jeg er Rosa Fri bag mikrofonen. Og jeg spiller ganske som jeg plejer, og det må Ulf jo så vende sig til, gammel traditionel country, for det er der min stærke side af alle, hvis det er en stærk side. Og vi lægger ud med Tom Jones, som i dag er 86 år gammel, og som jo egentlig ikke er country-sanger, men hans stemmefejl er jo ikke noget. Men han har dog indspillet flere CD'er med udelukkende country-musik, og fra en af dem har jeg valgt et nummer skrevet af Carly Putman, der hedder Green Green Grass of Home.

Næste udspil er med fire rigtige country-sanger. Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings og Chris Christopherson. De kaldte sig fra 1985 til 1995 The Highwayman, og de havde deres kendingsmelodi, som kommer her.

Merle Haggard, han levede fra 1937 til 2016, hvor han døde på sin fødselsdag. Jeg har valgt et af hans første store hit, som jeg faldt for. I'm Always on the Mountain.

Becky Hobbs, hun er en rigtig dejlig dame. Hun skriver de fleste af sine numre selv og er ren dynamit på scenen. Her skal hun synge et dejligt nummer, som er stille og roligt, og det hedder Don't Cry For Me When I'm Gone.

Ja, det var et sørgeligt nummer, men man kan også godt sige et godt nummer. George Hamilton, som vi skal høre nu, han levede fra 1937 til 2014. Han blev kaldt international ambassadør, for han var en af de første, der turnerede udenlands. Ham har jeg så valgt at synge et nummer, der hedder Home Folks.

0: Okay, hvad er jeg nu lige kommet til? Nu faldt jeg lige ud i rollen. Det er, hvad der sker samtidig. Jeg skal lige se, hvad nummer jeg har lagt ind i. Det er Carl Schmidt. Og han fik navnet Carl Schmidt som Mr. Country. Han levede fra 1927. Og undskyld.
1: Det gør ikke noget.
0: Jeg skal have nummer 4.
1: Du slår bare hen til nummer 4. Sådan der, så er vi i gang igen.
0: Ja, og Carl Schmidt fik som sagt navnet Mr. Country. Han levede fra 1927 til 2010. Et af hans største hit, det var Let Mother Nature Have Her Way.

Hank Snow, som nu kommer til at spille for jer, han kom fra Canada, og i 1949 indspillede han et nummer om den lille dreng på børnehjemmet, som ingen ville adoptere. Og drengene synger, I'm nobody's child.

0: Ja, her var vi helt tilbage til 1958. Jeg har en evne, synes jeg selv, til at falde rigtig langt tilbage. Jeg håber, I kan lide numre. Teddy Hedemann, han sang den for øvrigt på dansk en gang. Og den har jeg sikkert også derhjemme en gang, tror jeg nok. Vi er så kommet til Don Williams. Ham har jeg set live et par gange. Han var fantastisk. Han skulle sidde på scenen og underhold, og hvis publikum de var for støjende, så sænkede han stemmen, for så var de nemlig nødt til at sige stille for at høre ham. Og den her melodi, den sang alle med på. De kendte teksten helt udenad, så ind imellem så holdt han mund, og så sang publikum. Det var en festlig oplevelse, der gav gåsehud. Og nummeret det er selvfølgelig You're My Best Friend.
1: Oh,

fantastisk nummer, hvad Don Williams også sagde, for han lod jo publikum synge, og det var lige netop det, jeg gerne ville have med. Så vi kom til Aaron Tiberin. Han indspillede i 1995 sangen I Can Help. Den er skrevet og indspillet i 1974 af Billy Swan, men her får I den altså med Aaron Tiberin.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det gør du nemlig, for du lytter til Country Music Time med Ulf Tauby i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen, og jeg undskylder, jeg kluder lidt. Det er åbenbart ikke min dag, men sådan har vi det vel alle sammen. Jeg håber, I kan lide musikken alligevel, for den har jeg da brugt noget tid på at finde frem. For nu skal vi så have bluegrass musik, og vi skal have ophavsmanden til den musikstil, der hedder Bill Monroe, som levede fra 1911 til 1996. Han var formidabel på sin banjo. I 1945 der kom han så på gaden med et nummer, der hedder Blue Moon.

Vi går igen tilbage til The Western Swing, for Leonard Rouse, han var forsanger i et af de første bander i den stil med Bob Wills. Han var forsanger fra 1958, og bandet blev opløst i 1980'erne. Men en producer fandt frem til Leonard Rouse i 2019 og overtalte ham til at udgive en CD. Og fra den, der får I Secret Love.

Det var et nummer, som var meget berømt, også med Doris Day. Men jeg kunne ikke rigtig bestemme mig, så jeg vælger et nummer mere med Leon Rouse, og det hedder Don't Get Around Anymore.

Ja, her undskylder min tekniker, for det var ham, der kom til at sætte den anden. Den næste, vi skal have nu lidt for tidligt på. Og den næste, det er så irske Philomena Beckley, som de har kaldt Irlands countrydronning. Hun er her med et nummer skrevet af Jesse Coulter, som er gift med Waylon Jennings, og det er så et nummer Storm Never Last.

færøske Hatlur Jonsen tog til Nashville og indspillede en CD med nogle af de største country-sangere, som for eksempel Bellamy Brothers. Og de sang, indspillede sammen Send Me a Letter, Amanda.

Nu er Ulf og jeg er kommet så langt, så nu kan vi ikke nå at spille ret meget kontra mere. Vi siger tak for i dag og på genhør på næste onsdag. Og jeg undskylder de fejl, jeg lavede. Der var en klap, der lige gik ned, men det hænder vel for alle sammen. Men det burde det ikke gøre. Men det må vi meget undskylde. Og vi slutter af med I Can Help It med Jimmy Dickens. Men bliv nu endelig hængende på kanalen her, fordi efter denne her time, så kommer der en times genudsendelse, hvor John var min tekniker. Og efter det, så kommer Geo med 2 timers rigtig god musik. Så bliv endelig hængende på kanalen. Nu var jeg lige i hvert fald tilbage og sige, jeg mener selvfølgelig, Ulf og jeg vil sige tak for i dag. Og det vil vi gøre med Jimmy Dickens' I Can Help It.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. Første nummer i dag, det er med Billy Joe Spears, og det er Crystal Candeliers.

Carl Perkins spørger, hvad han lever for. Næsten alle hans numre var rock, men her lykkedes man at finde et nummer, der er country. What am I living for?

Texrita er den næste, vi skal lægge øre til. Sangen er om et farvel til en lille indianerpige. Goodbye, my little Cherokee.

så skal O.J. Hansen synge et dejligt svingende nummer. Det er fra en CD, han udgav i 2012, der hedder O.J. Hansen and His 14 Karat Band. Nummeret hedder Stranger in My Mirror.

Dolly Parton skrev I Will Always Love You. Det blev en kæmpe hit for Whitney Houston i filmen Bodyguard. Men her skal I høre den med Dolly Parton og Vince Gill.

John og jeg skal slutte nu. Vi vil gøre det med Kiss and Angel Good Morning med Hathaway og Charlie Price. Tak for i dag og på genhør.

Ja, welkom hier på Røde kanalen. Jeg glemte at trykke på knappen. Jeg siger tak til Rose med sin Country Music Time. Og nu er det Georg, der skal underholde jer i næste to timer. I første timers tid, cirka første timers tid, spiller jeg vinylplade. 45 omdrejning. Ja. Men velkom her på Røde Kanalen, og god eftermiddag og god aften.

britisk rockpopkvartet dannet af Brian Poole. Sangen blev fremført første gang af Isley Brothers i 1962. Og Brian Poole og Tremolos indspiller den her sang i 63, og Beatles indspillede året efter, nemlig 64, hvis jeg husker rigtigt. Jo, det tror jeg, det bliver genindspillet af Beatles i 64. Og Brian Poole genindspillede en gang til i 86. Vi skal høre en sanger, som vi hører ikke ret med til, Ronnie Carroll, Tears and Roses.

Ja, vi hørte disco-dronningen Donna Summer og fik selskab med Barbara Streisand. Ja, og Barbara født i Brooklyn og Donna Summer i Boston, og 80'erne sang disco-musik, som vi hørte her. Hun desværre gik bort i 2012 af lungebetændelse. Ja, det var trist at se farvel til sådan en dejlig sangerinde.

Italiens trompetist Nini Rosso geas il silenzio. Richtig smukt instrumental Musik som det allerbeste.

All I have to do is dream. Det var Avery Brothers, der sang en af de mange hits, som de havde de her sidste 50'erne og 60'erne, og så op efter. De sang duet med forskellige, både Cliff Richard og den ene og den anden. Så de var, og de var heller ikke alt for gode venner sammen, selvom to brødre, Donald og Avery, de tit kom op og skændes, også midt på scenen. Ja, det var noget værd noget med de to, men på et eller andet mystisk vis, så altid fundet sammen og sang pragtfuldt. Rigtig flot. Det kunne vi høre her på den sang her.

Ja, Frankie Avalon, han var også en stor stjerne i 50'erne, 60'erne. Og her sang han Singing on a Rainbow. Og vi skal høre Nini Russo en gang til. Vi vinder pladen nemlig, på den, som vi vil det. Det er to sider, A og B side. Og det er så B side, vi skal høre her. Clown.

Ja, right up in the felt på hål. Hjerte, det er klart, jeg ser forkert. Heart stand for head. Ja, nå, men det var altså Bee Gees Thomas. Det var, ja, Burt Bacharach, som skrev sang. Han skrev mange gode sang. Yes.

0: to. Just trust me, okay?
1: Okay.
2: Det var italiensk sangskriver og sanger, Giorgio. Og han sammen, jeg ved ikke hvem kvinden, der sang med, eller var med, hed. Men det var altså Lovers Lane, som sang hed. Og nu kommer jeg igen. Idea. Hun hedder nok Idea. Lovers Lane, skrev Giorgio i 87. Så det må vi høre.

Ja, det var en gang Love is Lean, men det var litt annerledes. Og da skrev han Giorgio Moroder, som skrev oss til filmmusik og mange andre sammenhæng. Og det næste, vi skal høre med George Moroder, det var hans helt store hit, Son of My Father.

Jeg er ikke tit, vi hører ham. Og så er jeg også jeg er eneste, der spiller det. Ham, Giorgio Moroder, italiener. Vi fortsætter.

Έτσι να είδω βίσνο μπαίνω ματσίλ, locomotion with me.

Bonnie Guitar. Mig sjælen, vi hører hen, synger jeg Australien. Det var Johnny Vagabond. Vi skal høre på sin plade.

var bassin Johnny Vagabond med Bunny Guitar, A Very Precious Love. Og så skal vi høre, at han bliver spillet en gang imellem. Lee Marvin, Wandering Star. Han har ikke den store sangstemme, men lige er meget god den sang.

medkendt som skuespiller, filmskuespiller. Og den næste mand også, han er måske en af de sidste, ja, han er en af de sidste helt store, nemlig Clint Eastwood. Både som skuespiller, filmskuespiller og producer, han er med i det hele. Rigtig dygtig mand, begge ben på jorden. Men han kan også synge. Nu skal han bevise her i. Vi skal høre med ham.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Whatever as a Kenny Rogers, a sock I know a spiel, and sang me a yamo as huska a si tak for ide. A vi hörs ved næste onsdag sam tid sam sted. Og efter mig kommer Ole, skal spille god jazzmusik. Så bliv ved højttalerne, for I god jazzmusik i ørerne. Tom Jones skal vi høre My Way. Det tror jeg, det passer med til afslutning. Hej, hej med jer.

Goddag, kære lytter. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg skal være din radiovært det næste stykke tid frem her med et program, der hedder noget i retning af Så det svinger. Det handler om jazzmusik, det handler om jazzmusikere og jazzmiljø. Og det første, du hørte, det er en relativt spritny udgivelse med lokale Mathias Heise og Pelle von Bülow på guitar, Mathias Heise med mundharmonika, og man har jo lov til at være lokalpatriot. De to har fundet sammen, de har givet koncerter forskellige steder, og nu er det så resulteret i, at der også er kommet en CD ud af det. Og det lyder rigtig godt. Ja, vi skal da høre et nummer mere. Jeg skal lige sige, at hvis tiden tillader det, så slutter vi af med Count Basie, og vi slutter af med Duke Ellington og hans indspilning af Mary Poppins. Vi skal forbi Nikolaj Hess, og vi skal i allerhøjeste grad, og i den grad også forbi den danske bassist Mads Vinding, som jeg var heldig at møde forleden dag. Jamen, ved du hvad? Vi tager simpelthen fra den CD, der hedder Mathias Heise og Pelle von Bülow, plus et. Hvorfor ikke? Tut Sillemans vil have nytte. God fornøjelse.

Mathias Heise, Pelle von Bülow i To Telemanns Bluesette. Hvis der er to, der er dygtige i dansk jazz i dag, så er det Mathias Heise og Pelle von Bülow. Dem vil jeg gerne høre i en live-koncert. Se, i min kalender, der står der tirsdag den 22. september 2026 klokken, jeg tror det er 19.30. Det har jeg ikke skrevet, det er for dårligt. Nikolaj Hess, Rødovre Kirke. Og det handler om, det er, at Rødovre Kirke har en kammermusikfestival, og den starter på tirsdag med en solokoncert med pianisten Nikolaj Hess. Nikolaj Hess, han er født i 1967, dansk jazzpianist. Han har samarbejdet gennem tiden med sine brødre Emil og Mikkel Hess, og de har lavet bandet, eller orkester, der hedder Hess is More. Men Hess er altså ikke hele familien. Du må nøjes, og det bliver godt, med Nikolaj Hess på tirsdag. Han er uddannet på Rytmisk Musikkonservatorium. Han er uddannet i USA og i Afrika, og han har vundet guldmedalje i Berlingske Tidens konkurrence for komposition af ikke-klassisk musik. Og han har vundet prisen som den bedste europæiske jazzpianist under 25 år, men det er altså ved at være et stykke tid siden. Han har vundet flere andre priser, og han er bestemt et besøg værd. Her skal vi høre ham i et enkelt nummer som en smagsprøve til koncerten på tirsdag. Nummeret hedder Bartok, og jeg gætter på, at det er inspireret af Béla Bartók, den ungarske komponist, folkemusikforsker og pianist, som levede fra 1881 til 1945. Men nu kan du selv høre, hvor god det er. Og lytter du til det her? Er du tæt på Rødovre? Så er det på tirsdag, det sker nede i Rødovre Kirkes sognehus. Der står et meget fint flygel nede, som Nikolaj Hess får mulighed for at spille på, og vi andre får lov til at lytte. Hører du den her udsendelse på et tidspunkt, hvor vi er kommet over den 22. september, hvis jeg laver den som genudsendelse på et tidspunkt? Det ved man aldrig. Ja, så må du altså bære over med, at du ikke kan komme ned på tirsdag og høre Nikolaj Hess, men du har altså glæden af at høre ham her i et nummer med en gruppe, der hedder Global Motion. Og det er med Nikolaj Hess på klaver, Mark Mommas på sax, John Herbert på bass, Tony Moreno på trommer, og så er det Jeff Ballard, der spiller percussion til nummeret, der hedder Bartok. Og det bliver lukket op her. Jeg beder teknikeren om at starte det. Ja, det vil jeg gerne sige, teknikeren, det er også mig selv. Her kommer Nikolaj Hess.

Nikolaj Hess giver altså solokoncert i Sognehuset Rødovre Kirke på tirsdag den 22. Og du kan læse mere om tid, sted og det hele på Rødovre Kirkes hjemmeside. Der kan du også se, hvad der mere sker i deres aktiviteter dernede med spændende koncerter med klassisk musik. Det kan varmt anbefales. Forleden dag mødte jeg Mads Vinding og hans kone, og jeg sagde til Mads Vinding, tak for alt det dejlige musik, du har lavet. Hvordan går det med at spille bas? Og så siger Mads Vinding, jeg har nu i mere end 60 år slæbt rundt på bassen på mit hundehus, og nu er det på tide at lægge op og gå på pension. Så Mads Vinding, musik, som mange af os har været glade for at lytte til, musik af høj karat, den er nu bevaret heldigvis på CD'er, Spotify og andre steder, så vi har masser af glæde. Jeg gik hjem og fandt noget af det, jeg havde med Mads Vinding. Jeg havde dueplade med Jacob Fischer og en anden dueplade med Steen Hansen, bassonisten Steen Hansen. Og så havde jeg rent faktisk en indspilning ned fra Tyskland fra en koncert med Benny Goodman og Svend Asmussen, hvor bassen trakteres af Mads Vinding på fornemmeste vis. Og du skal høre noget af det musik, som jeg fik fat i. Nu skal jeg lige have lukket op for min maskine her. Ja, det lykkes. Fordi det, der sker, det er, at Mads Vinding, han siger, jamen, jeg har altså også nyere musik end det, du nævner, Ole Mathiasen. Og det skal vi høre noget af her. Vi skal høre Mads Vinding, en lille gruppe, hvor Mads Vinding spiller bas. Det er Mads Vindings trio med Dadum Moreni på klaver og Niklas Campagnol bag trommerne, Alice i Wonderland.

0: hvis det altså vil, som jeg vil.
1: Kom så.
0: Det vil ingenting. Det er meget pinligt, når teknik ikke virker. Det bryder jeg mig ikke om. Det er sådan en kabelforbindelse. Det er jo ikke smart. Det er jo ikke smart. Jamen, ved I hvad? Så tager jeg fat i min CD herovre med Mads Vinding og Jakob Fischer. Og der har jeg nemlig besluttet, at vi skal høre Polka Dots and Moonbeams af Jimmy Van Heusen. Den kommer nu.

Mads Vinding og Jakob Fischer i et flot samarbejde her i Polka Dots and Moonbeams af Jimmy Van Heusen. Og nu prøver jeg, jeg våger det ene øje igen, om jeg kan få tændt for Alice i Wonderland her med Mads Vinding, Dado Moreni og Niklas Campagnol.

En dejlig energi her i Mads Vindings trio, der spillede Alice in Wonderland. Og hvis jeg kan få teknikken til at virke, så skal vi nu have en optagelse, hvor Mads Vinding og hans gruppe har en sangerinde med, ingen ringer end Veronica Mortensen, i Ellingtons In a Sentimental Mood.

mere end fortjent bifald for In a Sentimental Mood med Veronica Mortensen og bassisten Mads Winding. Arthur Tusnik og Niklas Campagnol var også med på henholdsvis klaver og, og trommer. Jeg må lige sige til jer, at Alice in Wonderland, den kan købes i Jazzkop inde i København. Der er mange af Mads Windings senere udgivelser klar der. Og In a Sentimental Mood, den ligger desværre ikke som CD, men kan findes på forskellige nettjenester. Nu er det snart tid til, at vi skal høre en ung Mads Winding. Men før det, så vil jeg da lige sige, at Mads Winding, som nu har besluttet sig at lade sig pensionere, er født i december 1948, det vil sige, at han bliver 78 år i år. Han bliver betegnet som en dansk bassist med jazzen som den foretrukne stil. Han bliver professionel som 16-årig, var en overgang husbassist i Montmartre. Han har medvirket på over 800 indspilninger og mere end 1000 radio- og tv-shows. Og det, vi har hørt her, det er så kun toppen af isbjerget af hans talent og dygtighed. Kjeld Frandsen, som meget bekendt skriver, forhåbentlig stadigvæk i Berlingske Tidende, han har i 2018 skrevet om vores ven her, som i 1982 modtog Ben Webster-prisen for øvrigt. Kjeld Frandsen, han skriver i december 2018 i forbindelse med 70-års fødselsdagen for Mads Winding. Selv om jazzen i sin oprindelige form er amerikansk, så har den ikke haft vanskeligt ved at få fodfæste i Danmark. Tværtimod, i dag er der flere jazzklubber per indbygger i København, end i langt de fleste andre metropoler, inklusiv New York. Dertil er Danmark fortsat kendt ude i den store verden som de store jazzbassisters hjemland. I den forbindelse så er det værd at nævne, at der blandt vores mange, måske både garvede og nytilkomne bassister, er en snæver superliga, og den inkluderer Mads Winding, som fylder 70 år. Nu fylder han altså 78 på forhånd til lykke, Mads Winding. Mads Winding, skriver Frandsen, er selvlært. Han blev professionel musiker allerede som 16-årig. Han spillede kontrabas med en række af tidens svingorkester, ligesom han begyndte at dukke op på scenen i Montmartre, hvor det ellers var den navnkundige Niels Henning Ørsted Petersen, der satte dagsordenen. Ved udgangen af 1960'erne begyndte Mads Winding at spille elbas, og det førte til med

dobbelt CD, som hedder Analog Perle nummer 5. Og firmaet hedder Stockfish. Stockfish. Den er også købt inde hos Jazzkop. Af mange gode grunde er der ikke så mange andre steder at købe jazzmusik i Københavnsområdet end Jazzkop. Men jeg gør det gerne stadigvæk. Jeg er gammeldags og har en fin samling. Se, vi kommer ind i koncerten, hvor Benny Goodman har været med på After You Gone og If I Had You og Avalon, og nu holder han pause. Og så er det Asmussen, der trakterer med W.C. Handy's Careless Love. Og bagefter kommer The Days of Wine and Roses. Og de to numre skal vi høre, og det skal vi først og fremmest høre, fordi Mads Vinding spiller på bas, og der er det gode ved den her gut, som har optaget det her, at det er altså tydeligt at høre bassen. Så glæd dig, nu kommer Careless Love, og bagefter The Days of Wine and Roses. Hvis vi kan få den til at virke, det kan vi.

0: følger sig efter din lille bisse. Der er kun én eneste ting, du skal tænke på. Og det er Rødovrekanalen. 105,9 MHz.
1: Og det er i hvert fald det, du lytter til lige nu. Lokalradioen Rødovrekanalen. Mit navn er Ole Mathiasen. Og jeg er din radiovært en times tid endnu. Vi har lige bragt en musikalsk hyldest til Mads Vinding, som efter mere end 60 år på jazzscenen har valgt at lade sig pensionere. Lag I mærke til her i Hamburg, Days of Wine and Roses, Mads Vindings bass solo, hvor meget publikum klappede, da Mads Vinding var færdig med sin solo. Det er altså folk med en god smag, der har været til stede netop den dag. Nu skal vi have big band musik med ingen ringer end Duke Ellington og hans fine orkester. Og han spiller Mary Poppins. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor pokker har de nu kastet sig over Mary Poppins populære melodier samme år som Walt Disney har lavet en film med Mary Poppins. Jo, jeg gætter på. Det drejer sig om at tjene penge. Det drejer sig om at få økonomien til at hænge sammen. Og når man nu som Duke Ellington der i 1964, havde et usædvanligt flot big band med stjernemusikere, og stadigvæk havde en dygtig kompagnon, som kunne arrangere. Ja, så er Billy Strayhorn selvfølgelig. Ja, så kunne der kun komme noget godt ud af det. Og det, der er sjovt for os, der skal lytte til Mary Poppins og melodierne, det er jo, at vi ved, at Duke Ellington, han skrev for sine solister og til sine solister. Så når vi nu skal høre A Spoonful of Sugar med Johnny Hodges, altsaxofonist, og Harry Carney, bariton, så er der ikke ret meget, der kan komme bag på os. Det lyder, som det skal, og det svinger, og det er rigtig godt. Tak fordi du har hørt, at du lytter med her til Lokalradioen og lytter til udsendelsen, så det svinger med dejlig jazzmusik.

så er det tid til at få Cootie Williams på banen. Cootie Williams, som var med i Ellingtons Orkester tilbage i 20'erne, op gennem 30'erne, indtil han blev snuppet af Benny Goodman, og var sammen med Benny Goodman et års tid, så håbede Cootie Williams på, at han kunne vende tilbage til Duke Ellington. Det havde Duke Ellington selv sagt, men nej, sagde Duke Ellington, du er alt for dygtig, du må gå solo. Og så lavede Cootie Williams sig et big band, som turnerede meget i USA, blandt andet med Ella Fitzgerald. Der var også sket det, at Duke Ellington havde fået fat i Ray Nance som trompetist, og så synes han, at han var godt dækket ind, gætter jeg på. Nummeret hedder Tim Tim Tiree, og Ellington lægger ud, så kommer Cootie Williams og tenorsaxofonisten Paul Gonsalves.

Det næste nummer hedder Feed the Birds, og her er det Ellingtons to klarinettister, der træder frem. Den ene, Jimmy Hamilton, der spiller sådan en moderne form for klarinet, og den anden, Russell Prokop, som er mere inspireret af New Orleans-måden at spille klarinet på. Og så er der en bassonist med, Lawrence Brown. Jeg må lige sige, at rytmegruppen består af, foruden Ellington selv på klaver, John Lamb på bas, og Sam Woodyard sidder bag trommerne. Så nu skal vi ud og fodre fugle de næste 3 minutter og 40 sekunder.

I det næste nummer hedder det, lad os gå ud og flyve med drage. Let's go fly a kite. Og det er igen Russell Prokop, som spiller dejlig New Orleans klarinet, og Lawrence Brown med sin basun, og ikke mindst Cootie Williams. Der var det specielle ved Cootie Williams, at da han i sin tid forlod Ellington og gik over til Benny Goodman, så var der jo nærmest landesorg, og der blev komponeret musik til hyldest af Cootie Williams og til beklagelse over, at han havde forladt Ellingtons orkester. Og da han så vender tilbage i mange, mange år efter, i begyndelsen af 60'erne, ja, så er der slet ikke nogen, der rigtig lægger mærke til. Ja, det vil sige, det er der jo, men altså, der er ikke den samme virak omkring jazzmusikken, som der var i svingtiden. Cootie Williams, han siger til Ellington, jeg vil gerne tilbage igen, men jeg orker altså ikke at spille de gamle numre, hvor det er mig, der skal growle med trompeten. Og Ellington sagde, det behøver du heller ikke, du kan bare sætte dig op, og så kan du tage de soli, du har lyst til at spille. Bare jeg har dig med, så er jeg glad og tilfreds. Og i starten var Ray Nance der stadigvæk og spillede soline, men da Ray Nance holdt op, jeg så overtog Cootie Williams så soloen til Take the A-Train, som mange i dag siger, ja, men det er jo Cootie Williams, der spiller den solo, men det er oprindeligt Ray Nance, der har fundet på den, men det er en helt anden historie. Nu skal vi ud og flyve med drage. Lawrence Brown lægger ud, Cootie Williams følger op, og Russell Prokop slutter nummeret.

Det er relativt korte numre i Ellington, der spiller Mary Poppins. Det er i sin tid udgivet på Reprise, plademærket, som som var en mulighed. I mange år havde Ellington været sammen med Columbia Records, fik aldrig den store succes ud af det. Meningen var, at man skulle have et hit, men Satin Doll blev dog et hit, men ellers, når der blev spillet Mambo og andre mystiske ting for Ellingtons orkester, det solgte ikke rigtigt. Men så havde Frank Sinatra startet Reprise-selskabet, og her håber jeg, at de har tjent penge på Mary Poppins. Duke Ellington plays Mary Poppins. Hold dig vågen er det næste nummer, solo Harry Carney.

Nu skal vi høre Sister Suffragette, hvor det er altsaxofonisten Johnny Hodges, der præsenterer melodien, og Cootie Williams er solisten, og bagefter kommer The Perfect Nanny. Og det er jo det, det handler om. Mary Poppins, hun er jo nanny, hun er barnepige for nogle børn. Faren vil sætte dem på plads, og vil faktisk ikke have Mary Poppins, men og den ansøgning, som Mary Poppins har sendt, den bliver revet i stykker og så videre, men af mystiske vej, så vender hendes ansøgning tilbage, og hun bliver antaget, og børnene bliver selvfølgelig glad for hende. Sister Suffragette, gætter på, det har noget med datidens blåstrømper at gøre. Kvindesags forkæmper, som er moren i familien. Og det er jo vigtigt at få markeret det. Sister Suffragette og The Perfect Nanny.

Du hørte Step in Time med Ellingtons orkester, og solisten var klarinettisten Jimmy Hamilton. Jeg runder af her med Ellington, der spiller Mary Poppins med de sidste tre numre på CD'en. Og det første hedder Step in Time, og her er det trommeslageren Sam Woodyard og bassisten John Lamb, der spiller hovedrollen. Så kommer der et nummer, der hedder The Life I Led, eller The Life I Lead, med Johnny Hodges som altsaxofonist. Og så runder vi af med super tenorsaxofonisten Paul Gonsalves i et nummer, der hedder den er svær, Supercalifragilistic Expialidocious. Altså, ja. Kært barn har svært navn, åbenbart. Men glæd dig til de næste tre numre med Ellington og spiller Mary Poppins.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

0: Det er jo lige præcis det, du gør. Mit navn er Ole Mathiasen, og jeg har været meget glad for at spille det her musik. Jeg håber, det her, du har været lige så glad for at lytte til det. Der er en lille smule tid tilbage i dag, og der skal vi til New York sammen med en ganske ung Monica Zetterlund. Hun forsøgte at slå sig igennem. Det lykkedes ikke så godt, fordi farvede musikere og så en blondine, der sang, det lød ikke som om, at det var man godt tilfreds med, desværre. Men de nåede da i studiet, i Bell Sound Studios, og der har man så fundet optagelserne igen. Herfra skal vi høre, så meget vi kan nå, inden klokken bliver helt, at There'll Be Another You og He's My Guy. Blandt musikerne er Sue Sims på tenorsax, Jimmy Jones på klaver, Milt Hinson på bas, O.C. Johnson sidder bag ved trommerne. God fornøjelse, og jeg, Ole Mathiasen, siger tak, fordi du lyttede med her. Jeg er tilbage om 4 uger, samme tid, samme sted.
1: There'll be another spring. Take one.